0: no we ma bala kunu we wa hero kunu wa ma bala kana ma ti te moto ma bala o ba ku ra wa ti ka ya ma bala
1: ko ai baba kuna kanu wa ko mira de
2: Mohavo, Muniwa, no bora vosi suni minutu miloko mitani mitana mosa ni piyahu kumona miteko yasanulu mone makuwa mpanto la wopa jira olelova ena mararo. No pentirani opoheria ngwira naka miteko yasaradu msambiki wanulu mo ne kunya. Mwarini otavi kumbo central teknika Claudio Amadu Centro Emisor, Janet Hortensio, talagula muradio manyo muhale no kome.

0: Owen ya kami ana kinapia ni masa Bella pahi. Maha ena likani ni tu jotene tinapia yaka. Bella, toko ya ni wako veya. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bella, mahaya, una unono wita kamansawe. Bella, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bella, mahaya, una maboni hantuka muza kotene. Ni hata manna kankalo hakalelene. Masaka, Bella.
1: O pia smartphone musia, atekono onlima li yoni popi vinko. Mamsumabale, muno murumele ka iaka pele mungwe haka manipeduawi. Nave murumele ka mutanihigu. Neabale, io nomu lukiha, nasiuo. Tamtinto mmosa ole pari orro melea, nimala. Burawe nana anobaba elocha telocha yateko nuwera mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenyeri ya omu kapele logo. Nita niwa protetori ya vituru, wa mahala niwene.
2: Yaka, ndinye. Mio kintuno la vule

0: Tú le pones en yo.
1: Marca. Hey, oye, calma, Juana, y toco la va.
0: Ay, yo, tú vas a lo ya, Juana, ¿ve?
1: Hey, Hanifa.
0: Me yo. Kosu wala mahawashe na mwana yo hinka la kala were iwaka. No ninu wa wo wa ku ve ni totote pa shotuku wa muru. Wo vile kana mani hu. Na mala mwana hore na te mulu pale.
1: Masi Hanifa. Kuma ke rombeli he wara nyi kumunti kele wa ho hana yiswa hu.
0: Nyo yaka, ni mosu wala wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino kuta kutani mani hu. Owo koninu wara tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, ese era yo.
0: Fanto, mana son pijera we mier mtanamosa. Awasa animvasa yo leikina. Wohi ya nepele na mama.
1: Ah, yo leikina. Nkahima sana mahola.
0: Ah, yo, yo leikina. Awasa animva yo leikina. So kitimana. Ntoko ehopa. Maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikwa hapili wakula ni hiku. Ni nilelo ni mvahami wako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo waikuwa hao ni mvahawi yole seye ya. Oni njerera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle omuhi haka wama.
1: Ah, maho nilelo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuva, etuendera la yela hoi. Ndoko ni baraka yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kando ni baraka na ukala ni mata ni hili. Na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eli ni hinkela hukala naka. Ni hinkela waka kanda kana tumu. Tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwara na maraka. Warela saa nene. Hiho ho. Noro meli hawera mani hula. Okaleke ikuru. Otuku wa muru. Ni ona nuwane kumi. Ntoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo. Muno na ho. Oturu mela nyo. Oni ruha mirere.
1: Nari maraka. Kahike nendo mkaleke wa yuwa turumela bo.
2: Wawimburoro melihewira maninyo nue kene okumi. Okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama. Mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera. Niyoja ikina simfanya ni amudate ni manyo.

akuvolia la vole lo vakhe mo pachira wira kanu pio wanyinyo mna pachira ohima wira au andraba andwela ni mukwanki sibelawe ya pia kaba muhaba heke munyi kwako kila atela andwelo ke havulaza olelo Muteko ke hibaroka thiole narna ho hothe na phavela sa hu kabarole lo ba